Thầy gái đúc pháo, thầy gái đúc ăn gà mây, hơ thế thầy gái đúc hát du lì.